0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Federacija Bosne i Hercegovine danas obilježava dan žalosti povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su izgubili život tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Elbrus, planina visoka 5642 metra, najviši je vrh Rusije i Evrope generalno. Smještena je na Kavkazu i svake godine privlači hiljade planinara iz cijelog svijeta. Međutim, poznata je po naglim promjenama vremena, snažnim vjetrovima i temperaturama koje mogu biti izuzetno opasne čak i za najiskusnije alpiniste.

Elbrus kao najviši vrh Evrope često se smatra jednim od najpristupačnijih planinskih vrhova za uspon. Međutim, upravo ta percepcija krije najveću opasnost. Na ovoj planini svake godine život izgubi između 15 i 30 planinara, a u posljednjih 20-ak godina stradalo ih je više od 400. Nagle promjene vremena, snažni vjetrovi i ekstremni uslovi na velikim visinama čine ovu planinu jednom od najsmrtonosnih planina u Evropi. Iz planinarskog društva Vedro objavili su da su njihovi članovi nastradali radeći ono što najviše vole i zamolili za poštovanje prema porodicama.